Slijedi vremenska prognoza. Ponedeljak 31. avgusta pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine za zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 30 do 35 stepeni, na jugu do 37 stepeni. Utorak 1. septembra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.